0: Si Koncleng nyamperkeun ka Mang Endin anu aya di tengah imah. Terus diuksila teh jauh ti Mang Endin. Si Koncleng narik napas panjang, netep ka Mang Endin telila terus nyarita. Nyaan bener-bener jadi kenyataan impian jeung wirasat kuring teh Mang. Nyaan kakarak karasa jeung gaharti. Yen orai jeung sato anu liana dina waktu nama sanajan nya sato. Tetelah boga kekuatan anu di luar kemampuan urang geulingan Mang.
1: Mang Endin ngareret ka si Koncleng balik kerung. Pugu masih kene tacan ngarti meureunan kana maksud caritaan si Koncleng dina waktu hari kita.
2: Oh, benar-benar jadi kenyataan kumari, si Koncleng. Dek, pedut ah, Mang Ma. Dengarti kana caritaan si Koncleng bieu teu. Jik, kumaha maksud si Koncleng teh?
0: Nya, wirasat jeung impian kuring Mang. Bener-bener di dieu meureunan dosa.

0: ya no llegará hacia este. Jadi pamajikan we karunya ieu mah mang. Ayeuna dirina bener-bener dina kayaan leuleus-leuseuh beakeun tanaga. Geke engke teh terus ningali nu jadi anak dina kayaan juga kitu. Beuh. Karunya tangtuna oge kana cirikna teh mang. Baingan. Uring boga wirasat nu goreng basa ningali oraya nu teu kahayak apanah daya mang. Ditambah deui dina impian. Indung eta oray teh anu teu kahayak apanah datang sarta nyupata ka kuring mang. Jelas eta oray nu teu kahayak apanah ku kuring da lain oray samanea. Buktina we, ayeuna wirasat jeung impian teh jadi kanyataan, mang. Mang Endi neuteup ka hareup siga nu jauh panineungan. Nah, ya aya wirasat jeung impian kumaha kitu, Yang? Sabebeh nyimas minanti ngajuru. Maksudna datang na eta wirasat jeung impian teh kumaha eta teh? Ari ngeunaan wirasat yen oray teh lain oray samanea mah pas eta oray teu kahaja ka panah tea mah dari ngimpi didatangan ku indung oray mah dua peuting ka tukang malah eta indung oray teh dina impian kuring make jeung bisa nyarita sagarupa da terus mere supata ka anak kuring. Yen mangsa nangke dilahirkeun bakal sisitan kawas oray teu beda we ti anakna anu teu kahaja ka panah ku kuring dea mang. Ya ayeuna jadi kenyataan. Kumaha teu nulunganana ieu teh mang.
1: Si konseling sanajan nya manehna hiji jago tapi nying harupan kejadian jeng kenyataan juga harita mah bener-bener bingung anu lain dikieu. Nah. Mang Endin sadar karena kayaan. Pugu pamasuk dirina anu waranapan juga si konseling tangtu bakal sarua ngerasa bingung anu lain dikieu. Nah. Kelila Mang Endin terus nyarita ngabeberah hati si konseling sangkan ulah terus balabuh dina sagaraning kabingung.
0: Ari cek mang mah geus we ulah dipake sedih jeung nalang sa I konjleng. Anu penting dina waktu ayeuna mah tetep urang kudu muji syukur kana Agung. Sabab budak urang dilahirkeun galawan salamet. Atuh leuwihna di eta. Ya ari cacat mah henteu kitu ngan kulitna memang aneh jadi sisitan juga oray. Tapi sok sanajan kitu wayahna urang kudu narima geuni. Sokomo lamun aya kembang-kembangna tina wirasat jeung impian kitu mah nyalah pokona mah urang kudu tumarima kana naon anu geus dipilampah ku urang.
1: Si konsleng narik napas panjang deui terus kena deui lisan.
0: Mimi teh poe ieu mang. Uring janji. Moal rek jadi panigaran deui. Uring bener-bener kapok. Geus rek moal dimoro. Rek aya nu nitah atawa keur nyukupan kabutuhan kulawarga kuring sorangan. Lamun teh mah hayang dahar daging kajen meuli we ka kadipaten. Lamun teu nukeuran hasil tatanen kuring ka tatangga anu boga daging. Nanti rampu pura engkang bageur. Anak urang sanajan kitu kaayaanana tetep kudu dipikanya aku urang duaan minanti.
1: Ari mang mah boga pikiran teh kieu ya teh ye. Urang salaku indung jeung bapa. Puguh ari indung jeung bapa mah goreng ku goreng nanya aku goreng na kanang mah. Kanu cacat ya gitu deui. Ya aku cacatna. Da saha anu hayang atuh boga anak kaya nya gitu mah. Puguh pangradepikeun ka kieu teh lantaran buah dina laku urang kene. Jadi wayana we ayeuna mah kudu ditarimakeun ku urang ye.
2: Cek Mang Endin harita mah patahan ka si Koncleng. Si Koncleng ungut-ungutan bari terus nyarita deui.
0: Memang kuring rumasa kana dosa jeung kasalahan nu geus dipilampah mah. Pikeun contoh dina mangsa na kuring lumampah dina poe-poe nu bakal datang ya Mang.
2: Anu keur guntreng ngobrol ngadadak jadi curing kaget lantaran ti jero enggon Nyimas Minanti kadenge harita Nyimas Minanti ceurik cukup tarik bangun anu kanyenyerian. Atuh ganjang si Koncleng jeung Mang Endin harita arasup ka enggon katingali harita Nyimas Minanti bari ngagoler teh ceurik kanyenyerian bari terus diupahan ku maparaji nyata mah encim. Si Koncleng ngadeukeutan pamajikanana. Leungeunna nyekelan pageuh kana leungeun Nyimas Minanti bari terus nyarita lalaunan.
0: Wayahna Nyimas, teu kudu ngarasa sedih atawa nalangsa. Nasib nu karanapan ku urang ayeuna, wayahna kudu ditarimakeun Nyimas. Keun melah. Dabungan tamaha Akang keneh ieu mah. Ieu mah memang dosa Akang anu boga kalakuan. Salila ieu geusing sabar we Nyimas.
2: Nyimas Minanti beuki tarik cerikna terus nyarita dumareuda ka salaki paselang jeung nginghak. Koncleng usapan tarang pamajikanana bari terus nyarita di lalaunan.
0: Nyimas, Akang memang rumasa dosa. Sabab sakumaha anu dicaritakeun teh, Akang memang geus mateni oray sanca bodas teh. Sanajan nya eta kajadian teh teu kahaja, tapi tetep be dosa. Lantaran anu saterusna Akang ngimpi. Ya akhirna ayeuna ningali kieu teh Akang jadi kahudang deui ingetan teh. Bener lamun kitu mah supata teh indung oray teh jadi kenyataan geuningan.
2: Si Koncleng harita terus laguar impianana jeung wirasatna anu jadi pamajikanana anu memang salila ieu tacan pernah dicaritakeun ka pamajikanana. Atau puguh be Nyimas Minanti beki tarik cerikna. Cerik anu kanyenyerian lantaran kudu menang cocoba sarupa kitu. Boga anak bet sarua jeung batur maksud teh. Mancim jeung Mang Endin terus ngabeberah hate Nyimas Minanti.
0: Geus Nyimas teh kudu leutik hate. Sahano nyaho engke teh anak urang jadi gede milik dina harti bakal ngangkat harkat jeung darajat urang itu.
3: Nya geuning sabar Nyimas. ulah jadi arang arasula gitu. Ulah dipake karudat. Malah urang kudu nganuhunkeun ka nu agung nih Mas. Urang kudu tumarima kana kanyataan anu karandapan ku urang gitu.
4: Tapi tanda teuing marehan tetangga nu aya di lembur pada nyarita mah. Kabeh marehan pada ngarongkeun ngeunaan anak abdi. Aduh memang teparuk jeung batur ka ayana. Kumaha bae atuh? Nah, teu bisa diubaran mah. Ulah. Sisitan jiga oray kieu kulitna sing karunya ka abdi mah. Tulungan eta mah. Ubaran.
2: Imas Minanti masih kena tacan leler cerikna. Selengkeun di luar kayaan jadi simpe. Sanggeusna hujan raat, nu kadengingan ukur suara papais peuting anu jajab insan ngambah ka alam impian sewang-sewangan.

0: Warga Dahlia urang tinggalkeun heula kaayaan si Konsleng jeung Nyimas Minanti anu ngaranapan kajadian aneh lantaran orok anu dilahirkeunana boga kulit sisitan kawas oray teu parok jeung batur. Urang caturkeun di tempat sejen, di tempat nu rada anggang tip pilemuran dina harti lemur anu sejen. Nah, aja maranehna ngababakan muka lahan di eta patempatan. Sasata dejieun pikeun naon teh? Lembur anu memang mangrupa tempat karumpulna jalma-jalma jahat. Aya imah panggung anu gede malah hateupna oge cukup ku eurih. Ngan kadenge di juru imah loba jalma anu keur recok ngobrol bangun anu keur badami kacida penting. Tetela di juru imah teh ngariung anggota rampok anu dipingpin ku si Bureg. Pantes disebut si Bureg oge. Sebab pamenteu atawa beungeutna teh kumal kucel hinyai sigana teh cadu mandi. Malah buukna oge gimbal panjang jeung ngedudud we ka luhur. Pangun anu ngahaja bae siga teu ngurus maneh. Ngan jelas nilik dina umur mah masih keneng ora. Jauh disanapeun si Konsleng. Kurang leuwihnya beda meureun 10 atau 15 tahunanan mah jeung si Konsleng teh. Sorot panon jeung pangawakanana nandakeun hiji jago anu bener-bener dipikaserab ku batur-baturna. Diuk sarila ngalingkung di tengah imah. Kadenge harita si Bureg cumarita dina waktu harita.
1: Jadi si Konslengnya anu geus ngagagalkeun kana tina kelaku urang teh. Si Konsleng bener-bener teu nyahoeun. Lamun dewek sarua jeung manehna. Dewek dahar kejo, manehna sarua dahar kejo. Kan hoodeung leuwihna ti eta si Konsleng oge teu nyahoeun. Dina harti antara dewek jeung si Konsleng teh saguru. Kan si Konsleng memang moal nyangka jeung teu nyahoeun lamun si Bureg teh saguru saelmu jeung manehna.
0: Si Edward harita terus cuparita deui. Puguh masih keneh nyeri hate meureunan lantaran dirina bisa eleh ku si Konsleng. Malah kawilang tatu dina dadana oge hayang marada leuheung lantaran kaburu diubaran ku si Bureg anu tetela geuning sagala rupa nyaho.

0: Mokor apa? Lamun jelemak juga si konsering jadi tindak. Bakal jadi cucuk rungkang yo. Karena rupa pancen orang di Rebang Sadur bakal datang. Jadi, kayaknya gitu si konsering kudu dipodara dia sebab. Tadi teh bakal jadi cucuk rungkang lah pikan orang.
1: Si Bureng atau si Bureg unggut-unggutan. Anak buahna anu ngariung didinya aya meureunan kana 15 urang mah. Sanajan nya manehna ngora keneh tapi tahapan ajian pangartina dina bidang ilmu bela diri memang leuwih punjul batan sararea anu aya didinya.
0: Memang euy dewek teh geus boga rarancang ya teh. Lan urang ulah gagabah. Ingatkan si konsling selesai hiji jago anu geus boga ngaran. Eta anu kahiji euy. Anu kadua na ieu leuwih penting deui deuleuh. Si konsling teh saguru saelmu jeung dewek euy. Ya. Paling teu ya manehna boga tahapan pangarti anu satata jeung dewek. Jadi lamun nepikeun ka bantrok kakuatan teh tangtu imbang. Sabab dewek jeung si konsleng teh meh narima pangarti anu sarua tinu jadi guru. Kuayana kitu urang kudu make akal atawa reka perdaya tipu muslihat dina mangsana maragatkeun ngala jiwa si konsleng. Salah ku jago anu geus boga ngaran dipihormat ku jalma loba. Sarta dipake jadi pamuntangan ku jalma-jalma loba anu meunang musibah ti jalma-jalma jiga urang. Itu kudu make sara. Kudu make taktak. Taktik maksud teh. Gitu.
1: Reg si Bureg eureun heula nyarita. Diselang muterkeun paneuteupna ka sakabeh anu ngariung ngalingkung aya di dinya. Si Ewor nu kawilang dianggap wakilna si Bureg, napuguh umurna leuwih kolot batan kabeh anu aya di dinya. Katambah deui dina hal pangarti memang leuwih punjul batan anggota anu lain. Harita kadenge nyarita deui.
0: Jadi jelas napa lamun orang teu bisa nepikeun ka bisa ngalawan si konsleng artina usaha atawa naon bae anu bakal dilakukeun ku urang tilang tum mau wae pinanggih jeung gangguan komo lamun nurutkeun katerangan tadi mayan si konsleng teh sasada saguru saelmu jeung gimorang. Ya, leuwih alus lamun urang nangtukeun sikap ti ayeuna.
1: Ceuk si Ewor. Gerakeun di jalan pikiranana, sanajan nya si Bureg teh sahandapeun. Tapi lantaran sasaatna kapamingpin, harita nyebutna teh Ki Bureg we. Si Bureg nyerengeh seuri ka si Ewor bari terus nyarita deui.
0: Benar. Memang kitu pisan tujuan kula tewor. Heungan anu kudu jadi bahan tinimbangan teh usaha urang ulah nepikeun ka gagal. Sabab lamun nepikeun ka gagal teh ngandung harti urang kudu digawe dua kali.
2: Lamun teu salah mah pamajikan si konseling teh ngaranna si Minantinya. Hah? Aduh. Memang gede milik ta si konseling teh. Boga pamajikan geulis kitu. Baheula geur si konseling masih kena jadi dalam Dharma Jati. Dewek teh geus niat euy rek nyulik si Minanti jeung ngala jiwana si konseling. Kan terjadi, oi. Lantaran geus kaya tungku dewek. Moal bisa laksana tanpa maksud dante lantaran jumlahna teu saimbang harita teh. Kitu.
1: Salah saurang anak buahna harita terus milu nyarita lantaran katarik hatena. Tutas diterangkeun ku si Bureg mah. Anu tetela geuningan antara si Bureg jeung si Koncleng teh. Sasata saguru saelmu. Alah kawilang geus aya niatan goreng tiba heula keneh ka si Koncleng teh.
3: Aduh lamun kitu mah. Geus aya niatan tiba heula rek ngalajiwa si Koncleng teh nya tiba heula keneh meureunna ngan teu jadi beureunna. Jadi lantaran si Koncleng baheula mah masih kene jadi dalam darba jati sarta boga anak buah anu cukup loba. Kitu beureunna nya kibreknya.
2: Oh bener kitu mah. Ya ti harita dewek init ngalalana ngumpulkan anak buahna. Akhirnya nepikeun ka bisa tepungna jeung aran ka sakabeh. Jadi ku ayana ieu kaayaan teh pikeun dewek mah bisa mobok manggi gorowong aya cukang komomun mentas kitu.
1: Si Bureg katingali neutep antep ka hareup. Bangun anu keur nyawang ka tempat anu angga. Sakabeh pangalaman dina waktu ka tukang narembongan ngalangkangan dina alam pikiran si Bureg. Si Bureg harita terus cumarita deui.
2: Jadi sakumaha anu dicaritakeun ku Andika, Ewor? Si Koncleng memang kudu dibereskeun euy. Sabab moal waleh jadi gangguan pikeun urang. Ayeuna urang tangtukeun cara jeung tindakan geus ngalaksanakeun anu rupa pamaksudan urang euy.
1: Si Ewor neuteup antep ka si Bureg, telila terus nyarita deui.
4: Cek kumaha carana tah? Coba terangkeun boga gambaran jeung rarancang kumaha Ki Bureg dina waktu ayeuna. Mangeus ada urang ngakalan nyingkirkeun jiwa da si Koncleng.
2: Jadi kieu ya Ewor. Jeung anu sejena. Dewek menta aya salah saurang anu sanggup datang deui ka imana juragan Sukma euy. Sarta bikeun surati dewek keur ka si Koncleng. Jelas eusina mangrupa tangtangan pikeun ijen jeung dewek euy. Ngan ingatkeun aran dikasakabeh kudu sayaga diri geusan ngaraponanana. Sabab lamun dewek sorangan tancan tangtu bisa ngilehkeun si Koncleng. Puguh elmuna satata jeung diri dewek euy. Lamun si Koncleng geus ngalayang jiwana mangka si Minanti yo. Jadi milik dewek teh euy.
1: Si Bureg negerakeun jalan pikiranana. Satu-satu terus lama si Bureg jeung anak buahna terus padami ngatur rancang jeung cara mangsa merenan jiwa si Koncleng. Anu dianggapna geus jadi hahalang atawa cucuk rungkang dina mangsana anu bakal datang.